na motema na na bolingo zala ki ya kubone la kubone la kalelo ekomia Eldorado. Bolingo zala ki ya kubone la kalelo ekomia Eldorado.